Finsa, sushire kon konkere, nanin finsa gwere kenkere. Mbatuan fabuko sasa piyaji debweni, ama nanin mgaragi iwoduane debwen wam. Piyaji debweni na fabuko dini, ye nanin fin batuwa msa, ifinan kashi msa. Ton natri ni natri, yoki ni nyeni idenye yanyala baribi, yenge buka sufena ankuru buka ya. Ne kuruti la baribu kasu kwe kurufiti ningengu. Nani ni iti nani biri ama kwa kore tatanu, kwa kore sansanganu, yenge man la bara akpierile. Iti nani yon, anyanka kinye nyama we imbyesu. Yeshua basi abasa, abasa toko shiria konkonkere, abasa na mkoshile, toko shiria konkonkere nimba mshimba, we la mwaya konkonkere, na yekurubu kanu, ne korobu kanu adine korofiti nani ngo agorme su shiria buka yesu kuriya do to nyime iwi terifie ye korashi yinu yati labar ndeke beskwa ye yuanie ne frani lambansu abram gona abram ochoni je buru ni nyo abraso ninna koma nyina abram gona ni nyo abro abram gona ni nyo buru ni nu abrana ni je ngbe ni nyo Yekura nyine yekuru fama radio communauté la voix de l'otinso ituri otuye shiwa basle yenge man labara yenga yani daboya safura we ilamba nje nye esku de laba bin waton labra boto abra sheni nzani ingi ilamba nje ti labardi yekuru ferisu kuye faba radio fin otuyile ilamba labra ngona ninyo abra sani ngona abra nani nje abra na nyine ilamba na yenferisu Watuye nile We kukubi ube na kukuma mingu nini wakuru ye Na ureda kurubanu Kunja fatuye radio feskwa Watuile Yenge mankre labari nantia Mweba mwebye so nimba mshimba metokubuka labari su Ahini yenga itisheyo labari yo Itishe labari yo Kefabu jamane fabu mala mweyakere na adinekere kurutia Njabye nana jabajo Biti ngari de feme Ngari feme na jabajo Kotu ya shiwa ya oba njarama Biti fido dorfo ni wongari Ya shiwa ya oba changpe Biti fido dorfo ni wongari Kotu ya nga ya nimba mwia firi wia turi Ya fadam be fribu iglize pantekote Bibu togoda shensu na buo nzarafe Kotu yenga Kunangu La mwaya konkonkere kwa kwati Bibu ngare Ni bibu nzara kotu bibu lume Ni bibu gana kotu bibu nagiria Yeshua na ambe gisano barani ibie so Bibu kwa kwa abu Weila mwaya didi tikano Yua firi yua tori Bekere sutye muno Na bubo ya kere konkon shejore Na wareke wa yeshi ye mwe Ye mibye ye tanafo Kunango konam Konam biti kadashi bitafo Yenga konam biti kadashi bitafo Ni yandi yi gwere bu Fako ye gwere dibri Yiri na ye justitife Yiri ni drunya kwa kia Ini drunya kwa kia Insarambe ononi iliso Ini drunya kwa ki Nifaso kara da shenso Nimba mshimba mkani Iba desa kwa sui nafo abra sheni kwa Ini drunya kwa kia Yesu man la baraka ya kuruke yu isu 3 Sheshe sube yono ari ya bako yu Dama ya feshiri Niniki nwa Ya kuruke yu isu 3 Yambi isu babarani otosuni na sarasambe Onon leblu So na wara nimba mshimba Nyini keni ya keni Bufa une mban ya sudo Bufa une mban ya sudo Dikibi idani Nasaram na morg Fuminda abri Bufa ya sukarado Na buba ula fuingarama Kirifi no Fakwa jina ka kirifi nzo Toanka sheshe sukerbe Wabarba sheshe suawi Karibi unu Yeba kari Na adina ya kurufe kondyesu Yewi niyo Nzarafe duanele Kirifi mwachwe yefe yako yenga idabri Nyinino yenga shawuru ni nzarafe duanele

yeto ko bu kalabar sunan kra kwakwa titia nyene labar ni suko me yanimbam ne shimbam nan zarafa me nabiye so alaji nan biye ma tabi zaka koto yanga naga dima ni de jama kra kwakwa ti be bo fomborodo katu dika fo biye ni de jama kra konkoni yanga gure dibri tribunal irina justice do de ken ni de jama yo fom kra i juma yo fom kra kwakwa ti be bo do yesu man kra konkon labare yesu ban kra shegure adena kra konkon kurtia ni labaran to ko koma bangi tubo oboti beti fi do dor fo ni woni faso yanga na ngari centrale suman kra labar do nan kra kurtia ngula bani ni de jama kra konkoni be bo tuleba yeshua balandi yako ini moya kra konkoni ko to yonam agile bu kra woni jawaka suman kra labar do nan kra pakwati kurtia ngarama yaokani de jama kra pakwati be bo naba naba do bara ni bie sokre suman labari we shiche sube wonule yikwe la wika ni de jama kra konkoni be bo kuntuare suman kra labar do nan kra pakwati kurtia ye tan fo yanga na chaba gisano bara ni bie so na tabi gisano bara ni bie so bebe kra konkon wo jabu suman kra labar do nan tia bawa yombo ini moya kere konkone bebo papa yanga pompasu suman kere labari do nantia tagbe ibrahim ni de moya kere konkone ye suman kere labari do woroba tango afobie ono de jama kere do nye ba mo ni de jama na wonile ini de jama kere konkone ngari centre do ye suman labari nantia honorable nana na fami bi yanga ye kere shi député à l'assemblée yoti yanga mie ginafo ye assemblée nationale dom ye sumo labare no de jama kre yeshua njonyi nyaja esije le yanga beti karashi butafo nifaso komino oti suide de tampe mbadole ye sumo labare no de jama kre konkoni moyeba moyebi so karashi no yokan sangano joa famea e sangano joa mamea chande amfachia yesuma ankara konkon labari adena ankara kwakwati kurutia nyene labari kone yanga yatokobuka ya labari so anyi kada chini iti shebo labari yanga yeyoshe yebusuma konkon kre labari nantia mafidi yanga mafidika barani bieso mafidika fobie ini de jama bebo nifaso na chako komongo kandole komongo kan warambe yire nanja bie kadi Musa ini ni mankunkun karpapati mbie sombaram koto Yeshua mangula kojo ni de jama Yeshua kadia ya koto yetanafo nakoni nyamba bere sutiemuno na bobo ya kere kunkun shejure kana ware de kebe tubu buyi yeni ema bara ya goro bara ya tanafo mbo bara befre tanyari mbiba tanyari mbiba iti Yeshua nakuni Adam yile yiri ni durunya kwakia sarambe wonobra ni ile moche uye ni ndarisa kwaswa na chakudo nimba mshimba we ni ila baribu ngefa mankere kunkune ni nidurunya bakwaki ila afu abrana nikon idarisa kwaswa yenge mankere kunkun labari ya kuroyo risu tura ni chenkere nyini labari ni asfama bekoyo kabatima bebati tokoti bukasuo yenge bukankere kunkunswa ne da jama shibe bukuroba bukayane wiri sutra ne kanshi jama kunkunkere kwa pati iwe yenge buka labari su nimba mshimba lwia firi wia tori komunguka barani bie so kunkunkere kwa pati kekoke yeyuyuwa uhwikele otosuni sarambe wononi ilibleshen uhwike otosuni sarambe wononi ilibleshen yeyuyuwa komunguka do yenge mankere labari so adina ankere kwa pati kurutia komidika ufabie ni ide jama kere kunkuni Yeshua pamoni beluki ni ide jama kere kunkuni yesuman labari do nantia nandadika barani nandadika ufabie ni ide jama kere kunkuni njebie maayi ini mwaya kere yesuman kere labari do nankere kwa pati kurutia ni labari ni sukoma gbandidika yenge gbandidika ufabie ini ide jama njebie numbrika ini moya kere konkoni woi lawukile
numbrika lauchi ni de jama kere kwa kwati esuma ankere labari don ankere kunkun kurutia na chaku do komongo kandole ni labari ni toko kama nambu ni dika ufabye ni jama kere kunkun ya shiwa sanja sanja ni de jama kere toko buka ankere labari su don ankere kunkun kurutia kempe kempe dika ufabye ni de jama yeshua jabari kani mo ya kere kunkuni yeshuma ankere labari do kyanwore yanga bawore dole suma ankere kunkun labari do na ankere tia komongo kando nyi labari ni sutoko koma ya ufabye kunkun kere kwakwati ya ufokudika ufabye ini de jama kere kunkuni manjitim waya dande yasu nabuka labari su ni tu jama kunkun kere ni tu la moya kunkun kere yenge mankere labari na ankere kwakwati kurutia Bulambe dika ufabye Yeshua konabe Nagweja ini de jama kere kunkuni Yeshua nkandani Kagbe ini moya kere kunkuni Bekere uko mungu kandole Suma nkere labari na nkere kunkun kurutia Mafidika uwe ibara ni ibieso Butuko kanshia Butuko deashi Nabuke labasuka uweche Otosuni sarambe wonon leblishe Buyukurka buyoyowani Ye yini enye mabarani Ye tanafo ya kurke yuwa mbibale mbiba beti nakoni adam yi yire kurke yuwa ini durunya kwa kirambu kari ya yuwa ya kurka ya yuwa ya nge mankere kunkun labar donanti ya komongo kando ya nimbam ni shimba nkere skube budodo ya ahemeka kunkuni ya buka labar su ni tu ankere kwa pati donanti nakoni adam nikadole yuwa ngodo ya nge mankere labari nanti ya yeshua kwam unu de jama kere kunkuni bango Pani, yanga pani do gana shensule Yesu mankere labari do nankere kwakwati kurutia Jabari ni de jama kere bebo pani Yeshua gabila Gabila le Aufa Ini de jama kere kwakwati bebo wanjoka Njabie kokoka Yau Ini de jama kere kunkuni Kotu Yeshua kulon koshi Ini mwaya kere kunkuni wanjoka dole Gana shensu Njabie jereke koshi Ini mwaya kere kunkuni Mbelo be yanga jagiti lendo jagiti ni de jama kere kunkuni bebo kuda ni gana chensudo Yetana fo banam mok yanga ni de jama kere ujiesele Ini de jama kere kunkuni kujo ni de boya kere kunkuni Be kere kunkuni boni yanga buo kasa bukasu bebo bukasu gana chensudo Yetuko bukankere labasu anshe labari ne man labarke kurka yeyuyu wani Yeshua blijum ini jama kere kunkuni ni mam ni gorom baram ni mbiem be wo maya fugu Yeshua kere la bardo na kere kwakwati kurutia Yeshana fo tama bigentim ini de jama kere be wo na chare Yeshua manyam babu ni de jama kere kunkuni Yeshana fo japal ni moya kere kunkuni be wo na chare do Yeshua nanji mayem ini moya kere be wo fare Yeshana fo Mayambi ni moya kere kunkuni koto na jok ni de jama kere kunkun bebo fare Yeshua nyama ini moya kunkun kere kwakwati bebo fare koto shedo ni moya kere bebo pado richandi yetana fo bamam bati ni moya kere kunkuni njabie komham yanga koham koham ni de jama kere kunkuni bebo nifasu ni de jama koto yetana fo Muhammadu Bukere wo padori mamshi Nabia padori fomborole Yeshua dadi Kotu yetana fo Gramambe kujule Yenga naliko Yetuko buka ankere kunkun labari So ankere kwa kwatiba wo padori sangbana Njabie fambari ni de jama Njisa ni moya kere kunkun ni jalondi leo Yeshua ankere labari donantia Maye ni de jama kere kunkun ni bebo komongo Yeshua njarma nyafam ni de jama kere kunkuni mafle ni de moya kere kunkuni nagafi ni moya kere kunkuni bebo komongo mie Yeshua umie omin bungbal na matio omin bungbal ini de jama kere kwakwati bebo komongo Yeshua bleko ni de jama kere bebo nandiki Yetana fo yawo kokore kotu yetana fo makadani makadan
ni de jama karabe bo jon jongo su ye toko bu kankere labar su don ankere papati kurutia baleni yako balandi yako ni de jama karabe bo jawaka yeshua batokibu ni de jama kare konkone bebo namati yeshua njaponi ni de moya kare konkone bebo dan lugban nan lugbani yeshana fo jean ini de jama kare papati bebo sadori nagbako yeshua yeba Jabli dika dola. Yenge kanshane bankre la barka uweche yakurka yayoyo wa kunkunkre. Nabako ni de jamakre kunkuni. Nyeba jabli dika le. Yatukubuka jamakre la bar sudom. Jababu kofi ni moya kerebe bosa dori nabako. Fanchoba ni de moya kerebe bosa dori tieba. Yeshua singari ni de moya kerebe bodo kukuli. Yatanafo tuntongu ni moya kere kunkuni bebo nzarafe jabu. Fatao ni demo ya kere kunkuni bebo nzarafe atokorodika. Yeshua natoma naja ni de jama kere kunkuni bebo sandewa. Yombo ni moya kere kunkuni bebo poporoku. Ningema nikema ni demo ya kere bebo payuka. Yeshua udume ni moya kere kunkuni bebo nchandaka. Yetanafo jaloko haku ni moya kere kunkuni bebo budori. Banye ni de jama kere kwapati bebo nzarafe. Ye bebu wa manyam yonga frabanye mwe banye bebu wa manyam kotu yeshua jable ni jama kere kunkone bebu wa yenga bebu wa nifasule kuwanku galangashi de buenno dole galangashi don ye toko buka ankere labarsu yenge karashino yuka na mfachia na ware kuke buka ankere labarsu ke nini ye yini ye ni yamebara mbiba ini durunya kwa kiri we sarambe ya ununle moche ni kenkere kuroyo risutura ame subuka labasuka uwimbi subani yewi iyowa nide labari ya nge mankere nantia kana uwimba jujore che neka deke kukunkere suche chesu ya fanzanta kakwasule uwe cheni nama angume ya nga mana jure chende jure chene ya fanzanta kakwasu nama angudama uwe ya yoyowana niti jure chene fanzanta kakwasu mana angrima ya dashebu yewo shebule ya popo adena fuyangirma na kurugo adena uhweni amyonga fra uhweni na yankurugo nzani nyine yenge mankere konkon la barso na antia wie fieri wie tori nimba mshimba radio communautaire si sosofom yetoko bukankere konkon la barso adena yakere papati kurutia na ware yetoko buka la barso yanga hiniti sheyu la bari adua la bari yenga gabe kojo jisano barani ibieso ablegro jisano barani ibieso geni jisano geni nkyolale ni jisano barani ibieso ali kojo ni jisano barani ibieso nkere kwakwati bebo padori sangbara bere sutiembo no nimba mshimba wena fanya kadashini na bobo ya konkon kandori kabukuruka buyoyowa buyo aduwa yani yeye na bara egorobara yetanafo konna yanga konnam Brija, kona mbrija yire kuruke yuwa ini durunya kwa kiri na ware ini durunya kwa kiri yenga na ware ya chembo shinle ya mbo shisarambe wonon lisan yeni ni durunya kwa kira padori sangba nadole yeka kuru yuwa nimba mshimbam yenge buka ankara kunkun la barsu yenge buka la barsu adina yakara kunkun kuruti kenge kuruke yuwa yeyoyowani yekurke yeyoyowani yenge mankere kunkun labara yeyoyowani chimbono yewe ahimwane ngo sarambe ya wunobirani ilibliño amade mwanele yeyoyowana padori sangbanado nifaso ajedika yeyoyowana nyinide labara yekurke kwa kinu fama yeni kona brijani durunya kwa kini ambere bukara yekuruwe sutwa yambo shinle yekuruka yeyu ya dua nyine de labare supa kinubu kansu adina ankara papati kurutia nyine labare ni sukoma yenimbam ne shimba mawe moya kunkun kare isukoma padori sangba na barani ibieso padori fombora barani ibieso padori chandi barani ibieso kotu padori kirayi barani ibieso joni yanga yenimbam kare kunkun ebewo jondi barado kumongoka barani ibieso na kpeko barani ibieso sadori barani ibieso nzarafom yesu mankere konkon labari adina ankere kurotia
nandiki bara ni bieso tadiri bara ni bieso samti bara ni bieso konfie ko bara ni bieso chichango bara ni bieso famsa fom padori mamshi yesu mankre la bari donantia komongo kuli bara ni bieso payuko bara ni bieso nakorko bara ni bieso nyanga nyangbandi bara ni bieso bawule bara ni bieso yetoko bukankre konkon la bari sunantia wiya fieri wiya tori moya ba moya bieso karashino yukan chanda amfachia beko yukan nyama dumankra buma ya kurke mankre la barke na ya wiya shiwa ya niwa ya tanafo ko ya nga kom kom no brijale brijaya kuruka ya wiya ya duwa ya nga mankre la bari ya chen ya nga kuruka ya wiya ya duwa na ware nyuma ya wanzo nyuma fwe chika numa yani bafanzata kapasule na ware numa yani bafanzata kapasu na mangu nyuma fwe ni ya dashebule ni tatachiri kara mandima nefeso hari ya baula ama mwanenu yirikirika ama ya kuroyo yowana njine nge mankere kunkun labari na ankere kunkuntia ya sugu anzama aduwa yikere neka kanle ya kurka ya gwenza Yeshua brija ya gwenza yenge mankre labari konna brija ya kurke gwenza yenge mankre labari adina ankre kwakwati kurutia na wara nimba mshimba mo radio communautaire si sosofom yetoko buka labari su anyini yanga na wara iti aduwa yowa shele yenge fa mankre kunkuni na ankre kwakwati kurutia ifite chandaka la moya tebono ne mankere konkon labari akogi sanu barani biye sokere konkon be bo chanaka yanga yashiwa ako gedamu inini komna nawo bere kurka radio communautaire la voix de loti ni budde la moya nyingam kere konkon na bo boya konkon kere chegure na bo buka na boya konkon kere chegure na buka ya konkon kere labar so ka bukuruka buyo she nyini de labar bu sume ya konkon kere buyo adua bukuruka bu paki no fame ya konkon kere adena ya kere papati kurutia na ware buyo masha ye nga ye wa ye nye mabie ye goro bie ye tanafo biye firi ako musa ako musa ni drunya paki sarambe wononu limo chweo chanda kadole hii ni drunya pakira mwayaba mwayabie so nga shanyama nga shanyani yo nga shanyani buka shawuruni we ni kema buka mabukara nyine ya ginafe ne ya kan shankara konkoni ne ya manshe ne buka labarsuka ya kuruka ya yu adua mu yu adua nchimbono anyewo huimbi subani otosini na sarasara mbe wononi ili blishe ya yu adua na yebu nga mankara konkoni labari adena ya kare kwa kwati kurutia aduwa ni sukoma nkirifu kwa shi biti chandaka fema kwa kwa defodo hii ni deja makere ya nga ni imwa ya kere kunkuni ya suma kere labar donantia na kwa ako ni demwa ya kere kunkuni ya shiwa bawa dadi ni deja makere kunkuni ya suma kere kunkuni labar do na kere kwa kwa tikuruti kumbi ako jerekele hii ni deja makere kunkuni badu udungwe ini de jama kere kwakwati bebo chanda kadom yeshua jabare banie ni de moya kere konkoni jatoti bochi ni moya kere konkoni ngisa komna ini de jama kere konkoni jaloka kwako ni moya kere konkoni budori femeleo yesu mola bare do no de jama kere konkoni yeshua baba nikema ini de moya kere konkoni warbati payuka feme yesu mola bare do dan kere kwakwati kurutia sanja kofi ni de jama kere konkoni bebo nagbati yeshua kankpa ni de jama kere kwakwati bebo nifaso yenga nagbati do langbongo kwam ni de jama kere konkoni kotwi ni nemam biem kere konkon bebo payuka do yeshua nanu de gol ni de moya kere konkoni bebo payuka yombo bieso ni de jama kere kwakwati yesu mankere labar do bawo na wakasu nyini labar koni isu koma yeshimbam ne nimbam bebo na wakasu bara ni bieso konkon kere kwakwati yesu mankere konkon labari adina ankere kurutia nyini labar su koma ako sherjan
sherjan la ko sherjan ni de jama kere kon kon be wona wakasu yeshua jabare kwam kwam nale ini de jama kere kwakwati be wona wakasu yanga ano ano ano yanga be wona wakasu nyene la bar ko ni sukoma na ya kwam ni de jama kere kon kon be won miesu na toma ni de jama kere kon kon be won miesu yeshua mambokini seido ni de jama kere be bo poporko yetana fo nya kamba yombo ni de jama kere kon kon be bo poporko yanga poporko do ndri ko shi ni de jama kere kon kon be bo poporko yeshua nana suleman ini de jama kere be bo poporko nuko ofoto beti jumba tarafo ni wo poporko kulani dambole ni de jama kere kwakwati bebu gbembaba nyini labaran sokoma yombo kambieni beti yanga ni fasu feme gbemba ho feme yesumo labari ni de jama kere konkondo kombati nte yamba ini de jama kere konkoni bebu gbemba ho yeshua kombati yambaja yambanja bebu gbemba yetana fo jumbiari jadamu ini moya kere konkoni bebo chepiari bosu yetana fo nado da dabla nado dabla beti kom naba na eyanga nado dabla beti kom naba kwanyo yeshua samtinga komna ini de jama kere bebo kwanyo alasani boroma nwe boroma kwanyo ngisa bieso ntana fo bewo kwanyo ngisa bieso karamo jato ni de jama kere kwakwati bebo yanga bebo kwanyo kosiba kwam ini moya kere konkoni bebo shimbo shimbo yesu man kere labar dona kere konkontia nyini labaran sukoma nana ni de jama kere kwakwati nana gisanu barani bieso bebo tangbandi dole yetana fo nakuluja ni de jama wo inwe nakuluja bunga mo labari no de jama kere bango gayaku gayaku dole tamanja ni de jama kere bebo bieka yeshua koshi gafaru naya ni de jama kere konkoni yetoko bukan kere labarso nagbani dole yanga so marika yeshua ayarbaka kwam ni de jama kere bebo alidika nagbani yetana fo bobliko jo ni de jama kere konkoni bebo bomba mona na wo naya ni de jama kere bomba mona pana yendo ni de jama kere konkoni bomba mona dole yeshua ba che kwa ku ini de jama kere bebo kajitiere yetana fo pene ya ni mo ya kere bebo kajitiere bombom bi ni de jama kere konkoni bebo kajitiere alaji ganiu ni mo ya kere kwakwati bebo tiego yeshua jamjaka abdullahi ni mo ya kere konkon bebo nzarafe yakobo kan ni de jama kere konkon bebo manya aliasu yeshua iliasu iliasu ni de jama kere kwakwati bebo manya nimba mshimba radio communautaire suisse sofam wo ya kuro ya kera mangarama ya nyabe ya kuro ya kino dama wurin bankuro tenge me kereso amfachia ya kuro me so nji baso wo baso wo ya kuro ya kakasara ni mikoni mikoni iri ngukpen leke leke kuro yosa babiti wano ya shire bebrebe na amfachia biko yoka ya kuro anyeme duma aboma iwara pia inosku iwono be chanda amfachia nimba mshimba yowa yenge yuya aduwa yenge yuya yesu shiri nyeba kere kunko njine faba fena yeshiwa kwa Musa yiri niduru nye kwaki mkema temono kabu kuru kabu yuya aduwa anhiwo wimbi subani otosuni na sarasarambe wononi iliblishe buyo yowa ni yenga buyo yowa ni faswa chanaka dole ye kuruke ma jama kere kunko nlabari adina nkere papati kurutia nyini labari ni sukoma jama kere kunko wo mweba mwebye so nimba mshimba bebati janda mbukasu ni tunyinga dekebo kura yosu cha mea ye ngebwe kunko famamle bifalaba mfamama ni mabye anwa manu masofu aliazula binti oto njara manu ma ndama ashi na yomwa ya kere kunko ni mbo biba wono ansu ansu yekpia nyipa